0: lehla sola kgetho ya bona ena ke thabo go le FM ke molelwa #gwathamotho
1: ae ba tukara le thwasa ni bua le motla le pule masalo ka monaka kanana opni ke rata go tsosa molekano wa ka Ellen David Maselwa ke go yena o dutse antle pelong ya ka sale o le teng bophelong ba ka o le seikokotlelo sa ke re go yena o ya ratwa ntate Maselwa ntate wa bana ba ka ka tina ya mapiano botshelo ke eng ke go yena be letsatsi le monate ke a leboga
2: kotsi mapiano eno athwasa botshelo ke eng
3: hai botshelo ke botshelo
2: botshelo ke
3: botshelo ke
2: yes.
3: Ntate
2: arena dinomoro tsa mme fela molaetsa o tla fitla o tsa

dumela metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela lenaneo la rona le monatenate la bana moo teng re ithutang tse ngata ka puo ya rona ya lapeng e leng lenaneo la tsohang leo re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Neo e pateileng. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tjheke mmoho ha pina ena e ntse e le.

0: ma batho hai go ka mogogile ga bua mosimo le bokana le wena ke le ka go khutlise go se bile ke ka ke challenge tswe ba tshe ha ke tsebe go na pelo na ha o ka nete e tla bua qhitsa madi o fela haileng hai empa ke batla gore tabena gona ge feto go yona ke tla dula ge se tsala tabeleng o nya lo fela haileng achi
1: empa seriously ntwe ke hlokomela wena go e hapa le go ilesa go tswana
0: hela
1: go leka ha ka ho wena go ho tswana lo ha ke hweletsa ka ga sekodisi se nna se gotlo go wena ke leka ho sebetsa jang ka pa empa ha ho letho le mphusa
0: ke a utlwa mme batho bona hore o skana na go la ho le jwa taba ya hao ka pa se lo sa ba ha supa ha le ho nna se upa la hantle o go re ho fela nete fela o letse o lla go se bona ka ho fela ke ya tse bona hana hore e ka nna ba selo sa ho ha seng ka me empa hela o ke nwa
1: ke le tsile silase empa ke feletse ke kopile tshwarelo ka magega ke le tsile ho bontsha ka tsela o ke itsholang ka teng empa ha hona letho le etsa hala
0: bona bona mme empa le taba ho fela wena o sitwa ho utlwisisa gona ho baneng ha ke santse ke dutse pela ho bona ke o tshwere thoko ho wena ke o tshwere letsoho la hao ke tena ke etsa jwalo hobane ke utlwisisa gore o ntse le maikutlong a ka mme wena ha o kgolo hore taba ene ke o bolelelanyane ya legato la ka wena ke a ga etlhile ga ke ne hantle ma
1: serious ga o na letho la taba o ntse o ibua ya ho ntshwara letsoho thoko ma
0: a ema batho se ka bua jalo
1: ntho e ke e bonang wena mone ke jalo ka sebodu fela se dulang se o nkgela ha ona mohlang o nang le thabo ga o mpone
0: se ka iketsa e ka ga o tsebe gona go baneng ke etsa tsona tsotlhe pela gago mane le nna ke ketse ke ke amegile ke botlhoko bona bo wena o le gong bone
1: empa gobaneng silas gobaneng lefatshe lotlhe le a tseba gore ke robetse le mogale ga se patuo gore basadi ba bona surprise vile ba ile ba ntshenya le bitso ba bolela ka bogo ke ileng ka mmatha starteng ke tsose ke lelekisiwa ke mosadi wa mogale taba yeo kaofela o bona e sa fete kotlo yotlhe e banka ka tsowa ke bile le yona bophelong ba ka silas empa le ga o le jalo ga ona taba a re nne e tswele pele o ne sa maikutlo a gago a se lesano gore ke hulentse maikutlo a gago se retseng silas empa ke lekile o kopa tshwarelo o ntshepisa go ntshwaretse empa le ka jeno le o ntse o nkgoba ka taba e le nngwe silas
0: ako khutse go lelatlhe ke a kopa wa tseba ke bone ka nako ngwe nna ga utlwe botlhoko o na le tselanyana yo etsa dintho ka yona o ba dramatic jena ma empa bona wa tseba ke bophelo mo batho ka o fela re na le tsela eo re pata maikutlo a rona ka yona ga golo jwang ga re tlama go anala maikutlo a rona outlwa empa bona ke ne ke re go wena nna le wena ga re ke re bontshe gore re godile re sala batho ba
1: bagoleoe
0: le ntho ena e sa sebetseng e gaa ntho tse ngata mabato ntho a e sa sebetse ga ona le yona o tla dua o sebetsa lone of kalaneng obae ke one gana go sebetsa
1: ke a utlwa empa ke a o kopa sese ke a o kopa ke kopa ga jale maikutlo ke bona e ka ona le one o ko emeanyana ke kopa o ntlhale ga ke tswa
0: mosebetsi
1: se ke ikopelamabatho
0: ga ra dintho
1: kenketsa tsena e sa le go seng sela ke tlo theoela jwang ke le matlo a mafubedi tekelela go seng a ke tshwanetse ke tswa ka tlo ke mosebetsi
0: mamela he ga ra dintho tsotlhe taba eno ke yone e ntematsang ka go fetisisa dinthong tsotlhe tseng motho o ka di etsang
1: ga ke gole
0: bona wa tsewa ke ke nako jwale ya gore re behe morwalong a fatshe re tlolo jaga ntho re bona gore ya re imela fela ke metse ke thatafalelwa ko gore ke fetisitse morero o na wa ka gobane ke ntse ke o rata
1: mabatoke
0: ntse ke o rata kere ke a bolela
1: nna itse ga ke bona envelope e o e tshwere teng ga o fitlha o e beya ditlhong tsaka ka bona gantle go ke lengwelo la tshwalo silas empa ke a o kopa ga re bue ka taba e ga ke gutla mosebetsing ga jale ga ke tlo kgona go bua le wena ka taba ena
0: empa jale o tlaya mosebetsi yong e ka ntle o ntse o bontsha bontshwalelae a ko itlhakolobe gantse mane o se ka nna etsa ntho tse tsena ma e phomole

ba pina monate bino anga ke mushane no star ka sotho se monate jwa re le bo monna star ka sotho se monate nate nate nate ka le bo mushimanwa ka mushimanwa bright side ke mora waga dikwebe ke metsotso mehlano pelo ra ya boraro me hana kwe ye metena tu so motaung le thaba morobane bare re science hle motho motla o lekane ke la bobedi ka jeno o tla kopana le boma we lo be lo kopana hape le thabo mokoni le mora chabalala ba tla ba teng ba o fe le dipapadi hona le mero ngo letse mona he o re sekolong ngwana hae wa elwa ke 17,770 kopa batho ba ka mothusang ba ka ba ngwana ba re aske aya sekolong ke bane pereng e tshwabusing a ngata Bloemfontein ka bona mme o sitse ngwana sekolong se itseng jwale sekolo seno o ba tlua tšhelete mono a tlua tšhelete o tshwareng ngwaneso nka o eletsa dikolo tsa makeišeneng tsena tse sa patadiseng di sebetsa ntlampe bana ba teng ba phasa matric ya ntlampe ba otla science ba otla metse o na le matitšhere a hantle haholo dikolong tsena tse moo sa lefuing la e le sente ntsho mo mmuso itseng mona sekolo tsena ngwana a patale la e le sente ba pasa hantle gona jale ke bona o moise sekolong sa private sena se batlang 17,000 something nomora mohala le gore teng he ya nka thusang ke 073-740-3520 ke ma hona temoa e meraro ona metsotso hantle pele ho hora ya boraro ke a kgola le tla fihla hantle malapeng le tla fihla le bolokehile ke ne ke itse ke tla letsetsa le ntate mokgothu ka dibeseng ka mona ke te kutlo rona ba dibese bona ho jwang ditekesi ke kgola tsona Bloemfontein mona di a tsamaya le ke tla ke tshware le ntate mokgothu ngwana e monna motswalle wa ka mokgothu ha e le ro mametse monna ntetsetse mane re utlwe rona lona ho jwa mo dibese mono e rona dibese le eme jwang di a tsamaya kapa jwang ke tla ke moleke fela ka motsotso ono o setseng ntate mokgothu ke tla moleka ka motsotsonyane o setseng ke utlwe ke a mo fumana na tshe mohala a e walela ke gola he ba dikopano mokgothu mona ke ne ke o letseditse re tle re utlwe rona le tlo sebetsa jwang industry-ing ya di-taxi gona di-taxi tsona di a sebetsa Bloemfontein ke sa tsebeng botshabelo ka monaka bo botshabelo ka monaka bothabantsho fela re utlwile gore ntateng ba dula ile kopana le bona ee re utlwile ntateng balula o ile ka mono o ile kopanong ba ilo kopana ebe ka banna le ka sebetsa ntle mo ntateng balula la bua ditaba tsa bohlokwa mono ebe ka le ka bua ditaba tsa bohlokwa le bo ntate mono le batho kaofela ba o na leng bona moo a lokiswa transporoto mme le bana ba ya dikolong ntate mbalula ho jwang o ntse o le nthong botshabelo ne ke nana le botshabelo dikopanong tse lokisa ditaba a tšhe ga ona taba he meyara ke ena a ileng tla sekwana o ja o rometse batho ba bangwe ba lefapha moo mo mamedi ke moo he ntateng balula o rometse batho he ka mane ka botshabelo ba ile go thusa majoro gore go buisanwe gobane majoro ke ena a tshwereng metro ena ke lebo agolo ntateng balula le ntse mosebetsi mogolo ngwana mme a o rometse batho ka moo tanki ke lebo ntateng balula ke moo he o arabile ka potlako wa bona he ga o lo meta pele o etsa jena o araba ka potlako a tswa re station sena se ke ke sa o letsetsa fela na le taba
Hodi mahlona go ke ora ya boraro. O mametsele se di FM go tena gaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa o ra boraro o di ballwa ke Kenny Modupi.

0: serious
1: ma batho
2: o ka bua pele he motho wa ka
1: okay tsama mona he o ba
2: e impasile se
1: mame ha se lengwe la gore go kopa tlhano empa le memo ya qalo fela
2: qalo
1: eya
2: qalo ya yi
1: qalo bo tsama ba ke le letse gore nge ke ka fola maikutlo e bile ke amohetse gore bonna ba ka bo batla bo thefulile ha go re empa nnete ke gore ke ka dula ke go rata mabaka
2: o ntlo ngwa tsela
1: mme ke batla gore re qale ha ke
2: o bolela gore envelope ye e ntse go itshwerile hana jale e ne se lengwe le o nkopa ntlhalo what's serious a ke a theoela ga ke a theoela ka mokgo ke neng ke nnya ruile ka teng pelo e naka ga e sale e ferekane letsheare lena lotlhe ke sa itsebe go na keng ke e ke kopanye
1: leke fela ne ke batla go se kanko kampe batho ba ba mogopolo ono ke nnete ebile a feta kelelong yaka empa karatšhe o batla nke ke swale dintho ka thoko bana o lwa ntse re poqanga le nngwe ga o tlo ba le thuso ya letho gobane bale ke batla tabene ke emiriteng re feta go yone be o tlwa ona kere
2: ke baka kgona le oe
1: e butle ma batho ba ko tlwalelo lelatlhe ga kapelanyana
2: empa ke meogo ya tha ke thabile Silas pelo yaka e lokoile ke a o tshepisa pelo yaka e lokoile ga ko utlwa ditaba tsena ke go ke molodi o monate
1: ya nna baletelo a mo etengeng tse e kgitsa fela he e kgitsa madi a gore o thabile e seng go bane ke botlhoko
2: he ga e sa le meogo ya kutlo botlhoko ga ke mametse taba tse o di buang ka baka bona Silas waka eo ke neng ke kopana le ena ga ke kala go nyalana le ke nna ke o rata Silas
1: okay batho
3: mosotho o go mo enye boloko ka ofela le ka boso e ntse le tsa